0: Drama.
1: Best Muzica. Strișnă Muzica. Arună Muzica. In Party Muzica. Stai.
0: Tu e Best FM.
2: Dođi mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekund odmori.